kule te kumuna batama kona zuma mumbe kitambela kujana mhoko ya ndama bondo kule te kudikemba na kumbe dizangala ngonda la kuma mvoko maminyo mezo ungu bantu wetu kama choko ndu matayo zenge